0: خبرت استنتي بقى تفين انت استنتي بقى נפגשנו ולא במקרה שואל שאלות זה כזה נו כלה מה הגילה מרוב שאלות כבר נהיה לי תראה עולי עולי עולה עושה לי סנפים סנפים סנפים.
1: Vous écoutez Radio Collège, il est 5h.